det blikter det så godt. Og så rar noen tote sånn, så gikk og rullerte frem. De lydde så på den. De spilte seg da. Og den står mjølkaren, når den står med mjølkaren, så skjønner det når den sitter syn. Så står den så god.